0: Hivi hapa anasema usije ukazima moto mwenzako kunishawasha.
1: Maana. Anasema usije ukazima moto mwenzako kunishawasha.
0: Nishawasha. Maana ukizima moto unaunguza.
1: Sasa.